Կունգընթրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասը պրենք չեցուդեն բարձրալիք 99.3 Մեր հաղորդումները կնա կունգընթրել ամեն երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:09

0: Սիրելի ու գնդիրներ, մեր այսօրվա հայդակիրը գնդկրգե հադուկ հայդակիր, հադուկ նյութեր, որոնք նվիրված են ինչպես բոլորդ գիտեք հուլիս ամսվա նշանավոր թեպքերուն, ունինք մենք այսօր գտոնենք Լիզբոնի 5-ի հիշադակը, ունեինք հուլիս 25-ին Խանասորի արշավանքի հիշադակը, ինչպես գիտեք Երևանի մեջ դեղի ունեցավ հուլիս 25-ին բացումը համահոմենդ մենագանը սկաուտական բանակումին, որ բավական ջող մեկ շաբաթ ունեին մեր երդասարտները, մեր հոմենդ մենագանը սկաուտները, ինչպես նաև այսօրվա հայդակրի մաս պիտի գազմե նաև ընկերուհի Զարուհի Մանուկյանը իր քրագանի անգյունով, որուն շուտով պիտի լսենք և պիտի ծանոթանանք այսօրվա նյութին։ Մեր այսօրվա հայդակիրը գնդկրգե նաև հաջելի ընթերցումներ, վերլուծումներ և անշուշտ Հոսեփին պատրաստած հայրենասիրական երկերու գեղեցիկ շարանը։ Սիրելիներ, մնացեք մեզ հետ 99.3 ալիքի վրա, երկու ժամվա դևողությամբ մեր այսօրվա հայդակիրը, որ պիտի սփռվի Երևանեն և Սիդնիեն։ Բարի ու ընդրություն կմաղթենք Հոսեփեն և Ալինեն, սիրելիներ։ Հոսեփ, սկսենք մեր առաջին երգով։
1: Ես սկսենք։

0: Ցերլի ընկերներ, դուք լսեցիք Սևակ Ամրոյանի եւ Կարնիկ Սարգսյանի մեկնաբանությամբ Արժանի։ Կշարունակենք մեր հայդակիրը, որ ինչպես հայդակրի սկիզբը սինթեզի Հայաստանը մնացածը մեզ Ալին Բալյոզյան համամջյանը։ Բարձախոսը կհանձնեմ քեզ, Ալին, հրամ է։
1: Շնորհակալ եմ, Մոսե։ Սիրելի ընկերներ, 27 հուլիս հատկանշական է մեր պատմության մեջ, Լիզբոնի 5-ի հիշատակն է։ Եկեք ծանոթանանք Լիզբոնի 5-ին։ Դուք ծնունդ եք Արյունի, ողբի ու դարաբանքի։ Դուք ծնունդ եք նաև գամքի և հաղթանակի։ Դուք ծնած չեիք դիդելու, ծավելու ու մեկնելու։ Ոչ, դուք անտիսադես չեիք, չեիք կրնարելալ, չունեիք այդ իրավունքը։ Մեր բայկարի պատմությունը թերասաններ չխաղցան։ Այդ պատմությունը թադերակիրմը չկրեց։ Այդ պատմությունը կրեցիք դուք, կրեցիք ձեր ծնունդով ու ապա մահով։ Խեղդեցիք ձեր եսը և վերածեցիք զուհապերության։ Ձեր երդումը արմատացավ ձեր սրդի մեջ ու հասակ զուհապերության փակինին։ Իջեք երկնքեն, ընկերացեք մեզի, կայլենք հաստատ քետնի վրա վստահությամբ ու ձեր շունչով զինվինք, ոչնչացնենք ամեն բան, որ գարդարացնե մեր անկիստը, մեր ընթացքը, դառնանք կայծակ, մահացութանակ, դառնանք բադուհաս աշխարհի, դառնանք փուշը իր աչքին, հանուն սուրբ պայքարի ընկերներ, հանուն ձեր հարգելի հիշատակին։ Հոսեպ, կրնանք լսել Լիզբոնի դողոց երգը ներսիգի մեկնաբանությամբ։
0: Ամենայն սիրով։

0: Si e lungën qiner, tuk lëse cik, hishenk hajortik, anun në në rand Lisbon hink, nërsik ispirjani i mek në pantjam. Kësha në genk merë hajda kire, u Arlin uni me Seda Kragan, hot vacme vorbit in terce. Hra me Arlin?
1: Si e li në tiner, kanë tretar në në Lisbon i Korzë Njëtjan, pa e të vëstajnë polorët herut e modik të anot e Korzë Njëtjan në të atskin, gam hink mer heros neru bat në tjan. Sa gajnë, njëge ka girtë se vov nërgajtës në në Lisbon i Korzë Njëtjunën. Karasun njërek amjak Lisbon i Korzë Njëtjan. Lisbon i hingin anxaman seli bat kama. Սիրելիներ, ծանոթանանք։ Մեծ եղերնի 60 ամյագեն յետք սկիզբ պարած հայ ազատագրական նորակույն բայկարի դարեկրության մեջ դարձագետ մի եղավ 27 հուլիս 1983-ը։ Արդարև այդ օր առավոտյան ժամը 10:30-ին հայ եղապողական բանակի անդամ 5 տղակ՝ Պաչե Դաղելյան, Սետրակ Աջեմյան, Սիմոն Յանեյան, Արաք Ռջելյան, Սարգիս Աբրահամյան Լիզբոնի թրկական դեսպանադան թեմ գործողություն կատարեցին։ Քերակույս զուգապերության գիտակցությամբ անոնք վճռեցին վերանորոգել հայրենիքի ազատության իրենց սրբազան ուխտը։ Վաչեն, Սետրագը, Սիմոնը, Արան և Սարգիսը ցեղասպանութեն են վերաբրած ընտանիքներու զավակներային։ Անոնք ծնած և մեծացած էին հայահոց թաղամասերու մեջ։ Ասկին հայրենիքին զարայելու ամենածորտ նվիրումով, հայորեն ապրելու և արարելու դեսլագանով և սեպական ուժերով արդարության և իրավունքի չապանիշները վերագանքնելու առաջատրանքով, անոնք ընդրեցին կիդագից մահվան ուղին, իրենք զիրենք զոհապերելով ասկ ազատության պակինին։ Իրենց կիդագից մահվամբ անոնք խորդագեցին հայ ժողովրդին թեմ թրկական պետության կորձատրած ցեղասպանության և հայրենազրկման շուրջ մեծապետական աշխարհի ուրացումի և լրության պատերը։ Դեսպանատուն մտնելու փորձի ժամանակ փախում տեղի ունեցավ բահակներուն հետ։ Հրացանացակության ընթացքին ժամը 10:45-ին շենքի դռան առջև զոհվեցավ Սիմոն Յանեյանը։ Վաչեն, Սետրագը, Արան ու Սարգիսը ըստաբեցին դեսպանադան շենքին հարագից դեսպանի նստավայրը։ Ներխուժեցին շենք և կերավարեցին հոն գտնվող դեսպանադան գծորդին Օսման Օստյուրքին գինն ու տղան։ Դեսպանադան աղբյուրներուն համաձայն դեսպանը Լիզբոն չէր գտնվել։ Պորտուգալի ոստիկանությունը ժամը 12:15-ին շրջապատեց թաղը և փակեց դեսպանադան երթևեկի ուղիները։ Դեսպանադան վերահարգի մեջ ժամը 13-ին հրդեհ բռնուվեցավ։ Ոստիկանությունը սեղմեց բաշարման օղակը և ժամը 13:45-ին հարձակեցավ շենքին վրա։ Քանի վարկյան տևած հրացանացակութենը յետք լսվեցան ուժեղ բայթումներ։ Շենք մտնելով ժամը 14-ին ոստիկանությունը փլատակներու դակ գտավ հայ վրիժարիներու վրիժարուներու ածխացած թիակները։ Իրենց կերակույն և գիտագիտ զոհաբերությամբ Լիզբոնի հինգը անժամանցելի պատգամը փոխանցեցին թե հայ ժողովրդին և թե թրքական ցեղասպան պետության։ Անոնց կերակույն զոհաբերությունը դարձավ խորհրդանիշ միացյալ, ազատ և անկախ Հայաստանի դեսլականին։ Սիրելի Հոսեփ, ինչպես գիտես և ինչպես վերունգընթիրները գիտեմ, որ մենք պատվերներու այդ հատուկ բաժինը դրամատրած էին և այսօր Լիզբոնի դղոցի շատագին ունեցած ենք երգի պատվերմը ընկեր Ժիրայր Ադոմյանի կողմէ, որ ընկերը խնդրած է լսել Լիզբոն հինգի Կարնիգի մեկնաբանությամբ երգը։ Շնորհակալ ենք ընկեր Ժիրայր ձեր սրտապուխ նվիրատության և լսենք Կարնիգին Լիզբոնի դղոց երգը։

0: Կունգտրեք Արմենիայի ցայնը 93.3 մեգահերցեն։ Սիրելուն ընտիրներ, ունինք համագարկչային խանգարումներ, մեր շնորհակալությունը կհայտնենք մեր ընտիրներուն, որ մեզ հայտնեցին։ Կփորձենք այս տեխնիկ խանգարումը խախտել և շարնագել մեր հայդակերը լրիվ։ Ալին, գլսես մեզ Հայաստանը։
1: Այո, գլսեմ ձեզի, այո, գլսեմ ձեզ, շատ հստակ։ Հոսեփ, պիտի շարնագենք մենք Լիզբոնի անդրադարձով, ուրեմն ունիմ հոս Համպիկ Բիլալյանի հոդվածը և գուզենք բաժնեցիլ մեր ունգնդիրներուն հետ, որ դված է աստագի այսօրվա թիմի մեջ։ Ձեր աշխարը թեմքեր սրպազան, թեմքեր սիրելի, նվիրված Լիզբոնի հինգին։ Արդար է խոստվանիլ, կետ մեզի համար, որ ժամանակի տավալքին հետ մեր դղոց Լիզբոնի հինգին սխրանքը առավել գբայձարանա, անոնց հոգիներուն վջիտ արձականքը գուժեղանա, անոնց գամքին մեծությունը գփյուրեղանա, և ջարակայթող անոնց սրդերուն դրոպը գուրջանա։ Բարձրապես, որովհետև անոնք հայոց ազատագրական պայքարին իրենց կյանքը նվիրաբերելու առընթեր դարձան մեկ լուսավոր աշխատանակներ, որոնք լուսավորեցին հայ կյանքը ընդհանրապես և հայրենապաշտպանության ճանապարհները ըստ ամենայնին։ Անոնց սրպազան թեմքերը ոչ մի անգամ տակվեցան երիտասարդ պաղանկի հոգեգերդվածքին մեջ, այլև ագոստներ բացին հետագա սերունդներու մտնաբաշարի բաստարին վրա, հարացույց դառնալով ամբողջ ազգին, այլապես գենթանի վգաները ըլալով այն պատկամին, թե առանց զոհաբերության ու պայքարի չգա ազատություն և անկախություն, չգա քերիշխան հայրենիք ու պետականություն։ Դժբախտաբար ճիշտ է նաև այն, որ 4 տասնամյակներու ընթացքին եղան, գտնվեցան հայանուն մարդիկ, որոնք չգրցան ընդունիլ, հասկնալ, ըմբռնել վերևի ճշմարտությունը, բարձրապես հաղորդ տալով իրենց թուլամորթի խերջացած դկլոր և աբասկային խառնվածքին տեսագին։ Առավել ևս, անոնք ամեն քայլափոխի, կամահրանքի և անարկանքի խոսքեր պաշխեցին շուրջ բոլոր, որպեսի նսեմացնեն անգրկնելի դղոց անունն ու խոյանքը, և այսպես ասած հայ իրականության մեջ սերմանեն ադելավար դրամատրություն։ Իրոք, այսպիսի դմարդիկ մնացին թիվով փոքր, լուսնակչաղացած և մեգուսացած, որովհետև Լիզբոնյան խոյանքին արձականքները լսվեցան հայ քաղուտներու մեջ, ամբողջ աշխարի մեջ, ներշնչեցին իրար հաջորդ սերունդներ, որովհետև Լիզբոնի դղոց շիրիմը դարձավ գդորմը հայրենիք, որով արիացած ու կաչալերված նորահաս սերունդի զավակները իրենց հայացքը ուղեցին սրբազան լեր Արարատին։ 27 հուլիս 1983, Պորտուգալի Լիզբոն քաղաքի երկնագամարը ահավոր ծնցումի հանդիսավար եղավ, 5 տղաներ հարձակած էին թրքական դեսպանատան վրա և կրաված մասնաշենքը։ Մուտքին զոհված էր Սիմոն Նյանեյանը, հրացանացության պատճառով իսկ տղակը հաջողած էին գացության դեր դառնալ և իմաց տված ոստիկանության, որ միջամդության բարակային օդը պիտի հանեն դեսպանատունը։ Մյուս կողմէ, հայ հեղափոխական բանակը հրապարակէ հաղորդակցութիւնը, որով իրազեկ կբահէ միջազգային հանրութիւնը, ասի գա անձնասպանութիւն և խելակարութիւն չէ, այլ բարձրակույն նվիրաբերում ազատագրական պայքարին։ Այս խոսքը, սիրելի ընկերներ, ինձի համար շատ դպավորիչ խոսք է և շատ նպատասխան գուտա այլ իսկապես այլ կրություններու, այլ արդահայտություններու, որոնք նսեմացուցած են մեր Լիզբոնի դղոց աշխատանքն ու զոհաբերությունը։ Թող ասի օղը լը ամեն հայու ականջին, ասի գա անձնասպանություն և խելակարություն չէ, այլ բարձրակույն նվիրաբերում ազատագրական պայքարին։ Գշարունակեմ հոդվածը։ Ապա քանի մը ժամ ետ գլսվի ուժեղ բայթում, դեղի գունենա ոստիկան ուժերու հարձակում և վերջ գործողության։ Հայոց ազատագրական պայքարի խորանին առջև իրենց զուլալ արյունը նվիրաբերած էին աննման տղակը, արժանանալով նահատակության բսագին, ու այդ օրեն անոնք կթարնային հայ թադի քերակույն զոհաբերության վգաներ, ասկին լուսավոր թեմքեր ու բանչադիրական ոգիի գայները։ Պաստորեն, 43 դարի է ու անդմիջապար հայ երդասարտությունը երգյուղած և հբարդորեն գխոնարի սրբազան դղոց Շիրիմին ու հիշադակին առջև, բարձր պահելով անոնց արարքին վեհությունը։ Ճիշտ է, որ Լիզբոնի դղակը Սիմոն, Սետրակ, Սարկիս, Արավաչե չէին դեսած հայրենիքը, չէին համբուրած Հայաստանի հողը, խմած զուլալչուրը, շնչած անխառն օդը, ապրած հայրենի բնության գեղեցկությունը, այդուհանդերձ անոնք շնորհիվ իրենց ստացած ազգային և քաղաքապարական դաստիարակության, ընդդանեկան հայեցի գրթության և հայրենասիրական չեր մտնոլորտին կառուցած էին իրենց մակրամաքուր ներաշխարը, գոբաց գամքերը, և օրը կիդակցապար նետված էին բայկարի թաշկի, հանուն հայրենիքի

0: վերաճատրեց կենսունակությունն ու ճակատագիրը։ Որոշվեցավ գիտակցությունը, գրվեցավ, ախտեց Սյուրքի նեվազերին և նորահաս սերունդին գդագեց ազատագրված հող հայրենիք։ Մտահան պետք չէ ընել ճշմարտությունը, որ Լիզվոնի դղակը իրենց արձանագրած տեսանյութով իսկ բացահայտածային իրենց գրվելու կամքն ու նահատակվելու որոշումը։ Այո, Արարատին հասնելու թարավոր երազանքը։ Այդ մենք ինչպես կրնանք անքիդանալ մորնալ անոնց վեհապար սխրանքն ու հայապյուր դեսագը, հավերժաշ շունչ գդակն ու սիրելի թեմքերը։ Օսեպ, շատ սիրելի երբ ունիմ, որ ես ինձի գվտանի իմ մանգությանս, երբ Լիզվոնի դղոց մասին գլսեինք, գուզեմ հիմա լսել այդ երկը Սուրեն Աջեմյանի մեկնաբանությամբ «Անոն քացին անվերադարձ»։
1: Okay.

0: Հրամե Ալին գշանագենք մեր հայդակիրը։
1: Սիրելի ուղդիներ, գուզեմ ձեր նկատողության հանձնել, թե Հոսեփ եւ ես առաջին անգամ լալով ասենք as a life լալու բանը արինք
0: քաչակորդությունը
1: արինք եւ քաչակորդությունը արինք եւ ասենք որ փորձենք նեմը as ծևով կալեցնել այսօրվա հայդակիրը կամ հաջողցնել այսօրվա հայդակիրը եթե տեխնիկային ցայնային ոչ մի դժվարություններով հանդիպի ներողամիտ եղեք բասի բեզյամար փորձեր շատ շնորհակալ գլան եթե ծեր նկատողությունները լսենք, որպեսի առաջիկային, եթե այսպիսի բարականեր ունենանք, գրնանք հաղթահարելը և գրնանք շուտով առաջ կառնելը։ Վստահ եմ, որ առաջիկա օրերուն, երբ որ մենք ոստեղ ունենանք անցիկ, գրնանք այսպիսով լայվ իրենց հետ մոդենալ, ուղիղ մոդենալ և իրենց ընդգրկել մեր հայդակրի մեջ։ Անցնելով մեր երկրորդ նյութին, ուրեմն ինչպես հայդակրի սկիզբը ընդրադարձած էի, որ հուլիս ամիսը նշանավոր է իրենց թեմքերով եւ մեր հաղթանակներով, ուրեմն հաջորդը պիտի լար, ընդրադարձը պիտի լար Խանասորի արշավանքին։ Այսօր բոլորս կնշենք Խանասորի արշավանքի 129-րդ ամյակը։ 129 ամյակ, 9-րդ ամյակ Խանասորի արշավանքին Խանասորը բայկարի եւ հաղթանակի խորհրդանիշ։ Հայ ֆիդայական շարժման առաջին ամենեն զավալուն ծերնարգը, ինչպես նաև ամենեն ոգևորիչ ծրվակներեն մեկը եղավ Խանասորի արշավանքը։ Օսմանյան իշխանություններուն կողմէ հայերու թեմ հալածանքները սասկացած էին, իսկ Համիդյան 1855-1896-ի գոդորածները եւ քրդական ցեղերու դեվական եւ սանցարցակ հարցագումները ռուսալոկության մատնած էին ժողովուրդը։ Համիդյան համադարած չարթերու ժամանակ Վանի հայությունը Ավեդիսյանի, Մարդիգի եւ Բեդոյի գլխավորությամբ 1896-13-ին 11 ինքնապաշտպանության թիմեց։ Անոնք հաջողությամբ ետ մղեցին թյուրքերու բոլոր հարձակումները, բայց հետո ընդունեցին բրիտանական հյուպատոսին երաշխավորությունը եւ անզեն ճամփայելան դեպի Բարսկաստան։ Քրդական մազրիկ ցեղը սահմանի մոտ բաշարեց Վանեցի շուրջ 900 երիտասարդները եւ անխնակոտորեց։ Հայ եղբողական դաշնակցության շրջանային ժողովը որոշեց ժողովրդին ոգին հարցրացնելու նպատակով հագահարված դալ թյուրքերուն ծեր կլեզակ դարձած քուրդ հրոսականներուն։ Նիկոլ Թուման Փիրոին առաջարկեց բաժել մազրիկ ցեղը։ Արշավան կազմակերպելու համար անհրաժեշտ էին միջոցներ։ Նիկոլ Թուման հաջողեցավ համոզել Քրիստափորը, ստացավ Թիֆլիսի ռայոնական ժողովի եւ Թավրիզի գոմիդեի ծրագան որոշումները եւ Բաքու մեկնելով ծերկ ցկեց համապատասխան միջոցներ։ Արշավանքի նպատակահարություն, արդյունք եւ արդյունավետության նկատմամբ դարագարձություններ կային։ Իշխանով Սեփ Արղուտյան, Վարդան, Վասկեն եւ ուրիշներ թեմային արշավանքին։ Հայ եղապողական դաշնակցության փիրոյի գոմե Հարություն Շահրիկյան Թավրիզ առաքվեցավ։ Արշավանք կատարելու գաղապարը հավանության արժանացավ։ Արշավախումբը պաղգացած էր 253 ֆեդայե, որոնց 40 հոգին հեծյալ։ Ընդհանուր հրամանատար նշանակվեցավ Վարդան, օգնականը Իշխան Հոսեփ Արղուտյան, 100 ռաբետներ, փոխիկ եւ աղբեր, Հիսնաբեթ Նիկոլ Թուման, Հեծելախումբի հրամանատար Սև Կարեցի Սակո, յուրաքանչյուր հիսնյակ ուներ իր դրոշը, իսկ մայր դրոշակը գտադաներ հարաճապահ հիսնյակը Նիկոլ Թումանի հրամանատարությամբ։ Ֆեդայները զինված էին մոսին հրացաններով եւ մեկ մասն էլ քերտաներով։ Յուրաքանչյուր ֆեդայի ուներ 300-400 բամփուշտ, ուդելիկ, չրաման և այլ անհրաժեշտ բյուջեներ։ Ֆեդայները գարտացին և ապա երթմակիր ստորագրեցին։ Երթման արարողութենեն յետք ելույթ ունեցան Վարդան, Նիկոլ Թուման, Գրիգոր Ավակ Կահանա Տեր Ավակյան և Հակոբ Կահանա Սարիկյան։ Հայ ֆիդայները Սալմաստի մոտակա Հավթվան քյուղին ճամփուն վելելով հատեցին թուրք-բարսկական սահմանը։ Արաուլ Լերան Արևելյան լանչերը հասնել են իդ հրամանատարը եւ անոր օկնական նույնաբետները Հերվեն Ռումպա ուսումնասիրեցին մազրիկ աշիրեցի փանագավայրը։ Խանասորի տաճի մեծ սրբված էին շուրջ 250 այծի մազե սև վրաններ, իսկ 3 սպիտակ մեծ վրաններ, վրաններն ալ գպատկանեին ցեղապետ Շարաֆ Բեգին։ Ֆեդայները հուլիս 25-ին արևածագեն առաջ շրջապատեցին Խանասորի տաճը։ Մազրիկ ցեղի վրա հարձակումը սկսավ արավոտ գանուխ։ Ֆեդայներու գանոնավոր եւ շեշտագի համազարգեն յետ սկսավ վրաններու վրա գրողը։ Ֆեդայները անխնա սուրի քաշեցին դղամարտիկը, բայց խնայեցին գիներն ու երեխաները։ Ցեղապետ Շարաֆ Բեգ գանացի հագուստով ձգտված հաջողեցավ դուրս գալ շրջապագումեն եւ փախուստվավ։ Վրասան շրջագակյուրդերը ֆեդայները շրջապակման մեջ չհայտնելու համար սկսան նահանջել, լերպարսանալ եւ ամուր ծիրկերու վրա ամրանալ։ Վերջին շարքերը կպաշտպաներ Նիկոլ Թումանը։ Խանասորի արշավանք ավարտեցավ գադարյալ ախտանավով։ Մազրիկսիներու վրանապնակ կոչուր մեծ ցեղախումբը ծիրության եղավ եւ դատրեցավ իբրև աշիրետական ուժ քոյություն ունենալը։ Ռազմական հաղթանակից զատ Խանասորը փարոյական նշանակություն ունեցավ։ Հայ շինականը որթարերը իվեր ինքզին զոհի գարկավիճակի մեջ գսկար եւ հավատք ու հույս ուներ, որ օրը գրնա ազատագրվել թերքական եւ քրդական ցեղերեն, մեծապես ոգևորվեցավ եւ հայրենի հողին սեփական ինչքին ու բադիվին դերգանքնելու գամքով, հավատքով եւ հանդգնությամբ լեցվեցավ։ Մազրիկ ցեղի նվաճումով մակրվեցան Սալմաստեն Վան Դանող ճանապարը եւ ֆեդայները զինագիր խումբերը այնուհետեւ հնարավորություն ունեցան անվտանգ զենք ու զինամթերք տեղափոխել դեպի երկիր։ Խանասորի արշավանքը սկսվեց քյուրդերու եւ թյուրքերը։ Քյուրդերը, որոնք ասկային ինքնակիդակցության չէին ասած եւ կորզիկ դարձած էին սուլտանին ցերկը, սկսան զգուշանալ հայ ֆիդայներուն հետ փախումները եւ նույնիսկ եղան կորձակցության դեպքեր։ Արշավանքեն իդ հայության ոգևորությունը այնքան մեծ էր, որ Խանասորը ավարայրի համազոր բայկարի եւ հաղթանակի խորհրդանիշ դարձավ։ Դարձյալ սիրելի ուղդիրներ, մեր հարգանքի դուր կգմադուցենք Խանասորի արշավանքի մեր հերոսներուն՝ Իշխանին, Հոսեփին, Սևկարեցի Սաքոին, Նիկոլ Թումանին եւ իրենց պես ասկանվեր, անցնանվեր մեր ֆեդայներուն։ Հոսեփ, եկուլ լսենք Խանասորի երգը, գարձեմ Ջորջ Թիթյանի մեկնաբանությամբ։
0: Չեմ գարձեր, եկեք խմբային երգ մնացի գալին։ Ջորջ Թիթյանի մեկնաբանությամբ չգիտա, բայց այսալ լավ օրինակ մնա, եկեք միասնապար լսենք։
1: Մենք քու երգերու տարածքները գլսենք, Հոսեփ, շատ սիրով։ Լսենք Խանասորի երգը, սիրելի ուղդիրներ։

0: Սիրելի ուղդիներ, դուք լսեցիք Խանասորի արշավանքի երգը, նվիրված երգը։ Կշանակենք մեր հայդակերը, Ալին Ռամե։
1: Ինչպես սիրելիներ, դարձյալ անդրադարձա մեր հայդակրի սկիզբը, որ Երևանի հայդակիրները այս շաբաթ շատ ջոխ էին և Երևանի թաղերը իսկապես մեծ հպարտություն էր դեսնել մեր սկաուտները լեցուցած իրենց դարազներով լեցուցած Երևանի թաղերը։ Մի քանի միջոցառումներով տեղի ունեցավ Հոմենտմենի աշխատանքները, ուրեմն գրնամ անդրադառնալ առաջին աշխատանքին։ Հոմենտմենական աշխուժությամբ երուն օրերը կշարունակվին Հայաստանի մեջ, այսօր համահայկական 10-րդ բանակումին բացումը 900 մասնակիցներով։ Համահոմենտմենական աշխուժությամբ երուն օրերը կշարունակվին Հայաստանի մեջ, ու մեկ շաբթվան ընթացքին 3 կարևոր և մեծ ծերնակներ գրեթե միաժամանակ կգադարվեին Երևանի, Աղվերանի և Փյուրականի մեջ։ Կարևորագույն և մեծագույն ծերնարգը համահոմենտմենական 10-րդ ընդհանուր բանակումը։ Ընթացք առավ ուրբաթ երեկոյան ժամը 6-ին Երևանի ժամով։ Պաշտոնական արարողությամբ ուղղակիորեն սփռված էր Հոմենտմենի կենտրոնական վարչության և Հոմենտմենի բոլոր շրջաններու թիմադեդրի էջերեն։ Բանակումին կմասնակցին 900 բանակողներ։ Հոմենտմենի աշխարհասյուր 26 շրջաններեն և Իրանի սկաուտական 4 միություններեն։ Բանակումը պիտի տևե 10 օր։ Շաբաթ օրը հետմիջորեն բանակողները հանդիսավոր դողանց մգադարեցին Երևանի մեջ։ Դողանցքը սկիզբ առավ Մադենատարանեն և կալեցին մեր երդասարդները բոլոր ճամպա մինչև Օպերայի հրապարակ, որ մեի հետ ուղվեցան ձիձեռնագապետ Երապլուր այցելության։ Իսկ երկու շաբթի անոնք ոգեգոչեցին այսօր, այսինքն Լիսբոնի հերոսական գործունեության 40-րդ ամյակը։ Այս մի քանի օրերու ընթացքին պիտի նոր բանակողներու, այսինքն նոր ընթացքներ, նոր հայդակիրներ պիտի տեսնենք, և վստահ եմ, որ մենք առաջիկա օրերում պիտի անդրադառնանք այս միջոցառումներուն և հայդակրերուն։ Սակայն հարկ է անդրադառնալ Աղվերանի մեջ տեղի ունեցածին։ Համահոմենտմենական 10-րդ բանակումի նախորիագին Աղվերանի մեջ ավարտեցավ Հոմենտմենի սկաուտական բարձրակույն գարկին Արարատյան գարկին գազմագերբումը։ Գարկը գիրակորձվի 4 տարին անգամը, 1.5 տարվան վրա երկարող դեսական գործնական դասընթացներով։ Այս տարի գարկին կմասնակցին 59 բարձրաստիճան սկաուտներ, որոնք Աղվերանի մեջ երորյա հանդիպումի ընթացքին պիտի ներկայացուցին, այսինքն իրենց ավարտաճարերը, և համահոմենտմենական բանակումին բացումին ստացան իրենց Արարատյան գարկի հաստատակիրներն ու կրծքանշանները։ Իսկ Երևանի մեջ համահոմենտմենական քարոշչական համակումարին վերջին օրը տեղի ունեցավ Փեղին հայդակիր։ Համակումարի մասնագիտներուն այցելեց և զեկուցումը ներկայացուց Թումոյի կենտրոնի հանրային գաբերուդնորեն Շուշան Մարուկի։ Համակումարի մասնագիտները իրենց կարգին այցելեցին ազգային արխիվ և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի լսադեսողական բաժնի մեդիա լաբը, ուր ծանոթացան տեսանյութներ պատրաստելու, արձանագրելու և հանրային գաբեր մշակելու ժամանակակից միջոցներում։ Հարգ է նշել, ազգային քրատարան, ազգային արխիվ, ամերիկյան համալսարան այցելությունները ծառայեցին հիշյալ հիմնարկներուն հետ Հոմենտմենի գործակցության հաստատման։ Ազգային քրատարանի և արխիվի տնօրենություններուն հանձնվեցան Միության մարզիկ պաշտոնատերցի 46 տարվան բոլոր թիվերուն թվայնված օրինակներն ու մատենակրությունը։ Հանդիպումները կարևոր առիթ եղան փոխադարձ ծանոթացման, առաջիկային երկկողմանի ծրագիրներու մշակման։ Սիրելի ուղդիներ, մեծ ուրախությամբ ուզեմ հայտարարել, որ երկրորդ բաժնին, այսինքն այս քարոշչական համակումարին ավստրալիայեն մասնակցությունը բերած էր Գարեն Քոփուշյանը, մեր սիրելի Հոսեփին տղան, և շատ ահավոր անդրադարձ ցկած էր Գարենի ներկայությունը այս համակումարին։ Շնորհավոր եմ Գարենին, հաջողություն կմաղթենք մեր սկաուտներուն և բոլորին իրենց ասկանվեր աշխատանքին։ Հոսեփ, լսենք Հոմենտմենի երգը Կարնիկ Սարգսյանի մեկնաբանությամբ։
0: Ամենայն սիրով։

0: Որեմն սիրունգներ դուք լսեցիք Քարնիկ Սարգսյանի մեկնաբանությամբ Հոմենիտմենի նվիրված երգը։ Կշանակենք մեր հայդակիրը Հոմենիտմենի նյութով, Ալին։
1: Այո, սիրելիներ։ Ուրեմն հիմա պիտի անդրադառնամ 10-րդ համահայկական համահոմենիտմենական բանագումի բացման ածիսության։ Ուրբաթ 24 հուլիս երեգոյան Փիրոգանի Կարնիկ Մգրդիչյան սկաուտական բանակավայրի մեջ ընթաց առավ համահոմենիտմենական 10-րդ բանագումը մասնակցությամբ Հոմենիտմենի 26 շրջանները եւ Իրանի սկաուտական 4 միությունների 900 բանակողներու։ Բացման հանդիսավոր արարողության ներկա գտնվեցան պաշտոնական հյուրեր։ Հոմենիտմենի գետրոնական վարչության ներկա եւ նախկին անդամներ, հյուրընկալ Հոմենիտմենի հասկի վարչության անդամներ, հյուրերու ներոամիտ եղեք, հյուրերու շարքին էին ամենահայոց կաթողիկոսի ներգայացուցիչ Զաքարիա եպիսկոպոս Փաղումյան, Հայաստանի մոտ Սուրյո դեսպան Նորա Արիսյան, Հայաստանի մոտ Լիբանանի դեսպան Դիմա Հադդադ, Մեծիդան Անգլիկյո կաթողիկոսության ասկային վարչության համաձենաբեր Ստեփան Դերբեդրոսյան, ասկային վարչության անդամ Դիկրան Ջիմբաշյան, համասկայինի գետրոնական վարչության ադենաբեր Զաքար Քեշիշյան, Հոմենիտմենի գետրոնական վարչության անդամ Զոյա Քոչարյան, Հոմի գետրոնական վարչության անդամ Զոյա Քոչարյան, Հոմի Հայաստանի շրջանային վարչության ադենաբեր Մարո Քեշիշյան եւ վարչության անդամներ։ Հայաստանի Արցախի Հոմենիտմենի քայլերներուն գադարումով բարձրացան բանագումի մասնագից 30 բադվիրակություններու 23 երկիրներու թրոշներ. Հայաստան, Արցախ, Արժանտին, Անգլիա, Ավստրալիա, Ավստրիա, Բուլղարիա, Կանադա, Ֆրանսա, Վրաստան, Գերմանիա, Իրաք, Իրան, Իրանի անշուշտ 4 շրջանները՝ Տեհրան, Ասֆահան, Նայրի եւ Սիփա միություններ, Հունաստան, Երուսաղեմ, Հորդանան, Քուեյթ, Լիբանան, Հոլանդա, Շվեդ, Սուրիա, Ուրգվեյ եւ Միացյալ Նահանգներ։ Ողջունի խոսքեր արդասանեցին ամենահայոց կաթողիկոսի ներգայացուցիչ Զաքարիա եպիսկոպոս Փաղումյան, բանագումի ընդհանուր խմբաբեր Ռուբեն Ալբանդյան, Հոմենիտմեն հասկի ադենաբեր Ալեն Ասադուրյան, Հոմենիտմենի գետրոնական վարչության սկաուտական գորիզի ներգայացուցիչ Ֆեդի Խաժակ Քազանջան եւ գետրոնական վարչության ադենաբեր Հակոբ Խաչերյան։ Զաքարիա եպիսկոպոս Փաղումյան բանագողները ողջունելով ասաց. «Բարի եկած եք հայրենիք ձեր ինքնությունը ամրացնել»։ Հայրենիքի հետ հաղորդվելու, իրարու հետ շփվելու համար եւ անմոռանալի հիշատակներով վերադառնալու ձեր երկիրները։ Մենք բոլորս զորավոր ենք մեր հայրենիքով, հայոց pedagogությամբ եւ մեր հայկականությամբ։ Մեր ցանկը պայքար է եւ այդ պայքարի մեջ կհաղթեն անոնք, որոնք հոգիով ամուր են, մարմնով զորեղ են եւ ունին ցանկ ու երանգ։ Մեր նախնիներուն երազներ ապրիլ եւ արարել անգախ հայրենիքի մեջ։ Մենք այսօր ունենք հայրենիք, որ ունի բոլորիս կուրկուրանքին փայփայանքին եւ սիրո։ Մենք մեր հայրենիքը կսիրենք ոչ թե անոր համար, որ մեր հայրենիքն է, այլ որովհետեւ այն սրբազան հողին վրա նահատակված են մեր նախնիները։ Հոմենիտմենի բացմության եւ արակելության ատրատարնալով սրբազանը նշեց, որ Հոմենիտմենի հիմնադիրները տեսիլք ունեին հայ ժողովրդի նորահաս սերունդը համախմբված տեսնելու ոչ միայն մարզախաղերու եւ սկաուտական շարժումի ճամփով, այլ նաեւ հողի զորությամբ։ Անոնց համար կարևոր միայն մարմնով զորեղ լալը չէր, այլ նաեւ հոգիով։ Այսօր սրբազանի խոսքը մենք եկած ենք այո ասելու այդ տեսլականին եւ ավելիով ամրանալու մեր հոգիով եւ ինքնությամբ, եզրապակեց ան։ Փանագումի ընդհանուր խմբաբեր Ռուբեն Ալբանդյան իր խոսքի մեջ նշեց, որ փանագումին նպատակն է ազգային ու միութենական դաստիարակություն չափել եւ առիթը ստեղծել փոխադարձ ցանոթացման։ Արայք ծրագրված են զանազան հայդակիրներ հիմնված մեր ազգային արժեքներու եւ փանագումի նշանապանին վրա Արարատի համար Գանկուն։ Արարատի դիմաց համախմբվելով եւ ամեն օր լեզը դիդելով սկաուտները ոչ միայն պիտի ապրին հայկական շունչով, այլ նաեւ պիտի մոդենան իրարու ճանաչման զիրար եւ ամրապնդեն իրենց եղբայրական գաբերը։ Անշեշտեց, որ մեր ամբողջ պատմությունը այս լերան շուրջ կդառնա եւ մեր բարդականությունն է միշտ կանգուն մնալ, հավատարիմ մնալ մեր ուխտին եւ պաշտպանել մեր ինքնությունն ու պատմությունը։ Հոմենդ մեն հասկի ադենաբետ Ալեն Ասադուրյան նկատել դվա, որ այս քանակումը սովորական հավաքմը չէ, ան եզակի իրադարձություն է, որտեղի գունենա 4 տարին անգամը եւ 1 հարգիդակ կհամախմբե աշխարի դարբեր ծայրերը ապրող հայ սկաուտները, 1 գաղապարի, 1 երթումի եւ 1 հայրենիքի շուրջ։ Այս տարի փյուրականը իր քիրգը ընդունած է 900 հոմենդ մենականներ, որոնք ժամանած են աշխարի 23 երկիրները, եկած են դարբեր ցամաքամասերը, մշակութային դարբեր միջավայրերը եւ սակայն միացած են սկաուտական ցավանանքի 1 ինքնության եւ 1 լեզվի շուրջ։ Իսկ իր խոսքը բանակողներուն ուղելով Ասադուրյանը ասավ, այս օրերուն Թուք ոչ միայն Գաբրիկ սկաուտական յանքով, այլ նաև գրգին ու գրգին գճանչնակ Հայաստանը, անոր քնությունը, պատմությունը, մշակույթը, գրգին ու գրգին գպացը հայդեք թուք ցես եւ այն մեծ ուժը, զոր աշխարի հայերը իրարու գկապի։ Համոզված եմ, որ այս բանագումը յուրաքանչյուրի համար գլա նոր ընկերություններու փորձառության փոխադարձ ճանաչումի եւ ասկային միասնականության ամրապնդման կարևոր օրան։ Հոմենդմենի կենտրոնական վարչության սկաուտական գորիզի ներկայացուցիչ Ֆեդի Խաժակազանջյան ասավ. Մեր շուրջը նայելով գտեսնենք հայության հզոր ու գենսունակ զարգերակը ու հոս հայրենի սրբազան հողին վրա մեր բանակումը կընթանա 1 վսեմ նշանապանով Արարատի համար Գանկուն։ Այս արիտով անշնորհակալություն հայտնեց բոլոր ապոլոր անոնց, որոնք անսագարկ ու միասնական ջիքերով գարելի դարձավ բանակումի հաջողությունը։ Շարնագելով հաստատեց, հոմենդմենի կորձի միություն է, միութենական ջանքեն անդին ան ջանքի դբրոց է, ուր կպատրաստվին վաղվան առաջնորդներն ու ձնողները։ Հոմենդմենը ագումբ մը չէ, այլ սերունդներ գերդող թարգնոց, ուր հայ մանուկն ու բադանին գցորվին հայերեն մտածել, հայորեն սկալ եւ հայորեն ապրիլ։ Այսօր շարունակեց ան, աշխարհասփյուռ մեր գարույցը Եվրոպայի մինչև Ամերիկաներ, միջին արևելքի մինչև Ավստրալիա իր բազմաթիվ ծրագիրներով, բանակումներով, մարզագամերձաշարքերով, ընկերային հայդակիրներով, հանրային գաբերու աշխատանքներով, թե երդասարտական համակումարներով ունի 1 քերակույն նպատակ՝ վար բահել հայու փոցավար ոգին։ Այնուհետև եզրապագիչ խոսքով հանդես եկավ Հոմենդմենի կենտրոնական վարչության ադենաբեդ Հակոբ Խաչերյան, որ ասավ. հայոց ցեղասպանության ժողովրած քաղցականներու ժառանգորդ 3-րդ եւ 4-րդ սերունդներու զավակներ, աշխարհասփյուռ ծրված հայորդիներ, հայ մարմնագրցական ընդհանուր միության գամավոր բանակի դարազավոր ժամանած են մեր հայրենիք, միանալու Հայաստանի եւ Արցախի իրենց քույրերուն եղբայրներուն, բանակելու եւ վերանորոգելու իրենց ուխտը, ծառայելու հայ ազգին, Հայաստանին եւ հայության արդարդադին։ Սերունդ, որ ծնունդ առավ եւ հասակ նետեց հայրենիքի վերանգախացման հրճվանից եւ բարեպաստիկ տարիներուն, եւ կամ սերունդ, որ հաղթանագող հայու հբարձակին ծնծությամբ երազներ որտեղից ազատագրված Արցախի ծերերումով, բայց նաև սերունդը, որ ագանադես է մաշող հայրենիքի բազմաթիվ շերտերով բարակդված ազգի, վերակրաված Արցախի ազգային արժեհամագարքի անգումի մաշող սկիրկի։ Սակայն հուսահատեցուցիչ այս խայդարակ մեր իրականության թեմ հանդիման ու հոսանքնի վեր թիավարող հորիզոններ նվաճելու գամքով եւ վճռականությամբ Հոմենդմենի շարքերը գմնան անգոդրուն Արարատի նման անսասան։ Թեր չէ չորցած արմատ Հոմենդմենի ծարին եւ թեր գուդա ձիլեր։ Հագարակ մեր ծշնամիներուն եւ գեղձ-գեղձավոր բարեկամներուն ծավալաբաշտական անայք անխորժակները, բավարարող նգրդումներ, Հոմենդմենի եւ հոմենդմենականները ավելի քան երբեք վճռական գարչած պիտի մնան անժամանակ մեր իրավունքներուն։ Իրականացում հադուցում մեր նահատակներու սրբերու թափված արյան, իրականացում Արցախով եւ Արեմտյան Հայաստանով ամբողջական հայրենիքի պատկամը եղավ Հակոբ Խաչերյանին։ Խոսքերենի հետ տեղի ունեցավ սկաուտական բարձրակույն Արարատյան գարկի գրծկանշաններու եւ հաստատակրելու դվճությունը Բարձրաստիճան 59 խմբավետ խմբավետուիներու, որոնք անցնող օրերուն Ալվերանի մեջ մասնակցեցան գարկի կորզնական փուլի վերջին փուլի երրորդ սեմինարին։ Բացման անտիսությունը վերջ կդավ Պանագումի երկով, որ կրած էր խոսք եւ երաժշտությունը Սևակ Նազարյանը, իսկ կորձիակավորումը Հարութ Երեցյանը, իսկ գադարումը Սուրեն Աջեմյանը։ Սիրելի ընդդիրներ, մենք պիտի լսենք հիմա այդ երգը, որ եղավ Ջամբարի կամ ասենք Պանագումի խորհրդանիշ երգը։ Հոսեփ, կրնանք լսել Սուրենին, Սուրեն Աջեմյանի հոմենտ պենի Ջամբարի նվիրված երգը։

Կունգցեք Արմենիայի ցայնը 90.3 MHz-ն։ Սիրելի ընտիրներ, ինչպես գործագիտս հայտնեցես, այսօր կաչակորդություն ունեցանք միադեղ ցայնասփրելու Երևանեն Սիդնի։ Եվ եթե ունեցանք տեխնիկ խանգարումներ, ձեր ներողամությունը կխնդրենք, որ ASCII-ը առաջին անգամ լալով առանց փորձելու ուղագի օրեն եթեր ելանք Երևանեն և Սիդնիեն։ Կշարնագենք մեր հայտակիրը։

Սիդնի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակի դացած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գոխոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

կայլերներ ու ունդրդութեն են ետք, պասման խոսկը արդասանեց Վարանդ Կիրագոսյան։ Աբախում մլեմականներ ընտերցեցին Լիզբոնի 5 դղոց կենսակրությունները։ Այն ու հետև օրվան պատկամը փոխանցեց Գրիգոր Էկմեկջյան։ Օրվան պատկամին հաջորդեց Լեսելիզի ցուցադրություն։ Ավարդին Հոյիտալի մի նվագախում պներգայացուց պունչմը ազգային հեղափոխական երկեր։ Ցերնարգը պակվեցավ վերքերով լի երկով։ Կսանչորս հուլիսին Ադրբեջանի խորհրդարանը պաշտոնական փողոք հղեց Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսին ներգայացուցիչներու դան արդակին հարաբերություններով անսնախումբին կողմէ 22 հուլիսին որդեքրված տիվ 90-86 սպանացևին փոփոխության համար։ Հոտված որում մեջ կոչ կուղվի Ադրբեջանին առանց նախապայմաններու ազատ արձակել Բաքուի մեջ աբորինի գերբով բանդարգված բոլոր հայքերիները։ Առաջարկը ներգայացվեցավ կոնգրեսի հայկական համախմբումի փոխադնաբեթ Բրեդ Շերմանի կողմէ։ Իսկ անոր զորակցեցան Ամերիկայի հայտադի հանձնախումբը և արդակին հարաբերություններով հանձնախումբի ադնաբեդ Բրայան Մաստ։ Շերման հայտարարեց. «Պիտի շարունակեմ պայքարել Ադրբեջանի կողմի աբորինի և անարդար գերբով բանդարգված խոշտանգումներու և բռնություններու ենթարկված հայերու ազատ արձակումին համար»։ Իր գարկին Ադրբեջանի խորհրդարանը հայտարարեց. «Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի հայամետ այս նախաձեռնությունը միջազգային իրավունքի սկզբունքներու ոտնահարումի և հայկական շահերեն մեկնելով Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշումի կորզիկ օգտագործելու օրինակ է»։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական տատարանին մեջ հայքերիներու շահերու ներգայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյան մամլո արձազրույցի ընթացքին ասաց, որ Ադրբեջանի փանդերուն մեջ փանդարգված հայքերիները կգրեն ֆիզիկական ձաներ վնասներ։ Իրավապաշտպանը նշեց, որ այդ մտահոգիչ դեղեցությունները թեև կարելի չէ դստուկել, սակայն անոնք արժանահավատ են և չի բացառվիր, որ վնասները հարաճացած լան խոշտանգումներու պատճառով։ Ընտանիքները մեզի ևս դվյալներ ներգայացուցին վատտարացող առողջական վիճակի մասին։ Եթե այդ դվյալները ստույգ են, անոնք կրնան կյանքի հետ անհամադեղելի լալ, ասաց Սահակյան, ավելցնելով, որ ընտանիքները պատճառ չունին սխալ կամ սուտ դեղեցություն ներգայացնելու, առայդ այս բահուն մենք կվստահենք այդ դեղեցկատվության։ Սահակյան նաև ասաց, որ դեղեցություն կա, որ գոդրվածքներ ունեցողներ կան։ Կերիներու հարազատները գահազանգեն, որ հայ կերիներու առողջական վիճակը օրեօր կվատտարանա։ Թեև անոնք խուսափին անուն և դվյալներ տալ է, բայց եւ այնպես գահազանգեն, որ առանց բժշկական օգնության դարիներով ադրբեջանական փանդերուն մեջ փանդարգված հայերուն առողջական վիճակը հետս հետ է կվատտարանա։ Մամլո աղբյուրներ կգրեն, որ այդ մասին ոչ միայն կերիները կխոսին, այլև հայերու դատապարություններուն մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցներուն փոխանցած գծկդուր տեսանյութերը կվկայեն։ Կերիներու ընտանիքները լուսանկարներեն կամ տեսանյութերեն կվերլուծեն, որ երբեմնի առողջ և բինտ տղակը քանի մտարվան մեջ հյուծած և մաշած են։ Կերիի մհարազադը դիտել գուտա, որ այդ բոլոր կերիներն ալ կտշկոհին իրենց առողջական վիճակեն։ Հերացայնեց ասավ. Բոլորս վատ վիճակի մեջ ենք, մեկը սիրտենք փողոք է, մյուսը գլուխ են, մենք ամբողջությամբ անդեսված ենք։ 19 հայքերիներուն մեկ մասը, որ արդեն 6 տարի, իսկ մյուս մասը շուրջ 3 տարի ադրբեջանական փանդերուն մեջ կգտնվի, զրգված է բժշկական ստուգումները։ Եվրոպական տատարանին մեջ հայքերիներու շահերու ներգայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյան դիտել դվա, որ կերիներու առողջապահական վիճակի մասին առարգայական դեղեցություններ ստանալու կարելիություն չկա, որովհետև միջազգային գարյուսներու միջնորդությամբ հայ քերիներուն անգախ բժիշկներու հասանելիություն չկա։ Հետևաբար ընտանիքներն ստացած դեղեցությունները կպաստակրվին և կներգայացվեն այն գարյուսներուն, որոնք կրնան թերակատարություն ունենալ։ Սահակյանի համաձայն այդ գարյուսներն կխնդրեն միջամտել կամ դիվանագիտական երկխոսության ճամփով այս հարցերը քննարկումներու առարկա դարձնել։ Սահակյան նաև կնշե, եվրոպական տատարանը թեև չի կրնար բարդացրել Ադրբեջանին անգախ բժիշկներու հասանելիություն ապահովել, սակայն կբարդավորեցներ Բաքուին քերիներու առողջությունը և անցերմխելիությունը ապահովելու և ցերմբահ մնալու այնպիսի գործողությունները, որոնք վտագիտակ կդնեն անոնց կյանքը։ Նաև այդ նպատակով եվրոպական տատարանը Ադրբեջանին կպահանջի փանդերու մեջ փանդարգված հայերու բժշկական փաստաթուղթերը։ 24 հուլիսին Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի շենքին մոտ տեղի ունեցավ Պարգավաճ Հայաստան Կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ձարուգյանի հարցակնությունը։ Լրակրողներու հետ հարցազրույցի ընթացքին Հայ Եղափոխական Տաշնակցության Բյուրոյի անդամ Ազգային Ժողովի Հայաստան Խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Կալստյան ասաց.
Aveli kan ագնհայտ է, որ Քաղաք Զարուգյանի, ինչպես նաև բազմաթիվ քաղաքական այլ ընտիմախոսներու բարակային գկատարվի ոչ թե իրավական գործ, այլ դեղի կունենա գամայագայանություն։ Կալստյան գասությունը բնութագրեց վրեժ, անպարոյականություն, գարմիր կիզերու խախտում։ Կալստյան նաև հաստատեց, որ իշխանությունները կփորձեն ձունգի բերել ոչ մի Քաղաք Զարուգյանը, այլև բոլորս։ Ան նկատել տվավ, որ իրավունքներով ոտնահարումը, վախի մթնոլորտի ստեղծումը ոչ մեկ գաբ ունին իրավական պետության և ժողովրդավարության հետ։ Իրավական ամբողջ համագարկը դարձած է Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին կորզիկ, Հայաստանի մեջ շատոնց խախտած է սահմանադրական գարկը, սահմանադրությունը չի կորզեր։ Հայտնեց ան, ավելցնելով, որ այս պայմաններում մեջ իրավունքի մասին խոսելու փորձերը հիմարություն են։ Մենք երբեք չենք մերժեր փողոցային պայքարը, սակայն մեծ նշանակություն տված ենք միասնական ընդդիմադիր ճակատի ստեղծումին։ Հայաստանի պետականության բաղաբանության համար այդ ստեղծումեն բացի այլ ելք չկա, ասաբ Լիլիթ Կալստյան։ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Քաղաք Զարուգյան երրորդ անգամ մելալով հարցակնվեցավ։ Անոր պատկանող Երևանի Արարատ գինիի, կոնյակի և օղիի գործարանի ձնորեն Արման Թավթյանը ծերպակալվեցավ։ Քնչական կոմիտեն հայտնեց, որ Զարուգյանը ծերպակալված է դուրքերը չվճարելու մեղադրանքով։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարությունը կոնգրեսին ներկայացուցած պաշտոնական նամակում հայտնեց, որ Թուրքիա դագավին չէ կատարած ռուսական S-400 օդային պաշտպանության հրթիրային համագարկներու պահանջները, որում պատճառով F-35 ռազմական օդանավներու մատակարարումը պիտի չկատարվի։ Դեմոկրատ կոնգրեսական Ուեսլի Բելին հասցեակրված և 22 հուլիս տվագիր նամակին մեջ կնշվի, որ F-35-ի ծրագիրին վերադառնալու համար Թուրքիա պետք է ամբողջությամբ հրաժարի S-400 օդային պաշտպանության համագարկեն և յարաշխիքներ դա, որ ապակային նման համագարկեր պիտի չքնե։ Հակառակ դարակարծություններուն Ուաշինգտոն և Անկարա կշարունակեն բանակցել S-400-ի հարցի լուծումին և օդանի համագործակցության ամրապնդման համար։ Հակառակ Պաղեստինյան Համաս կազմակերպության հետ Անկարայի գաբերուն մասին կատարվող քննադատություններուն նամակին մեջ նշված է, որ Թուրքիա իր ասեցությունը կորզածած է Համասի քաղաքական ղեկավարության վրա Միացյալ Նահանգներու նահանգային Գազայի խաղաղության ծրագիրը ընդունելու և զինադատար հաստատելու համար, ինչպես նաև դարձած է նոր կազմավորված խաղաղության խորհրդի հիմնադիր անդամ։ Միաժամանակ նամակին մեջ կքննադատվի այն իրողությունը, որ Համասի իր գործունեությունը ազատորեն կշարունակե ծավալել Թուրքիո մեջ։ Հարգելի ընդդիմներ, օրվան հետ բաժինով այսօր կներկայացնենք ազդակ օրաթերթի խմբագրականը, որ նվիրված է Լիսբոնի գործողության 43 ամյակին։ Լիսբոնի պատկամներուն թեմ բացված համազարգը։ Լիսբոնի գործողությունը հեղափոխական ավանդներու վերադարձի գարկախոսով իրականացված շարքերուն մեջ եզակի էր ոչ միայն իր ոճով, դարողությամբ և անքերազանցելիությամբ, այլ նաև առաջադրանքային հավելումով։ Մինչև այդ հիմնականին մեջ միջազգային լրության բադը քանդելու միտված արարքներով կբնութագրվեին հերոսական արարգայացումները։ Լիսբոնի դղոց բարձ, ոչ փողերային և համեստ ուղերձներուն մեջ գարմիր թելի նման գանցներ իրավունքներու վերականգնման նպատակը, որ դրամապանական շարունակություններ լրության բադի քանդումին։ Այդ իրավունքները անհատական համայնքային թե տարածքային հայ ժողովուրդին էին, որ այդ օրերուն չուներ պետություն, անգախ հանրապետություն։ Այդ իրավունքները նաև անգախ պետականություն ունենալու կվերաբերեին գերիշխանություն վաստակելու և բոլոր պետություններուն համահավասար ջանցվելու, արարելու և զարգանալու։ Լիսբոնը ոչ միայն լրության բադի քանդումին հաջորդած պատմական արդարության վերականգնումներ։ Այդ պատմականության մեջ անգախ Հայաստանի վերականգնումը ևս իբրև նպատակ առարգա էր։ Հայաստանի Հանրապետության վերանկախացումեն ետք իրավունքներու վերականգնումը ցեղասպանության հետևանքներու վերացումենը սկսելով, սկսպունքով, պիտի ստանցներ պետությունը, անգախ պետությունը։ Ժամանակ պետք էր, որ ցեղասպանության ճանաչումը, որ առաջին իշխանության օրով դուրս եկած էր արտաքին քաղաքականությանն, վերադառնար պետական օրագարկ։ Ժամանակ պետք էր, որ պետական բարձրակույն ամբիոնեն հնչեր Սևրի և իրավարար վճիրի այժմիական և իրավական նշանակության մասին հայտարարություն։ Ժամանակ պետք էր, որ որդեգրվեր հատուցման տղտազրարի պատրաստության անհրաժեշտությունը ընդգծող համահայկական հռչակագիր։
Ժամանակ պետք էր դագավին, որպեսի հայոց ցեղասպանության 100-րդ դարելիցի գարույցը պետական որոշումով սկսեր վերապոխվել համազգային խորհրդի, որուն առաջին բարդականություններն պիտի ըլլար հադուցման իրավական թղթաձրարի պատրաստությունը։ Այս ժամանակը վերադարձավ իշերչանես ուր։ Հսկայական նահանջ արձանագրվեցավ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը առաջնային օրակարգ չնկատելով, Սևրն ու իրավարար վճիրը հայ-թատականություն եւ արավելաբաշխություն համարելով, նույնիսկ պատերազմի վտանգը մոտեցնող խոսք նկատելով, հայդուցման մասին ոչ թե անկարգ չկատարելով, այլ նաեւ այդ հղացքն անգամ հակապետական դիրքորոշում ընկալելով։ Իսկ համազգային խորհուրդը իրողապես չեղարկվեցավ այսպես կոչված իրական Հայաստանի քաղաքապարախոսությունը պատկերացնելով։ Լիզբոնի կորձողությամբ հանրահրճակված ուղենիշները այս ձևով ոչ մի անդուրս մղվեցան պետական տաշտեն, այլ նաև հսկայական ջիկ կորձատրվեցավ, որ անոնք դուրս մղվին նաև հայերենի հասարակութենեն։ Լիզբոնյան ուղերձներուն դուրս մղումի քաղաքականությունը բաժանարար էություն ունի ոչ միայն հայերենիք սփյուռքիցին, այլ նաև ներհայաստանյան և ներսփյուռքյան մագարտակներու վրա։ Իրականի և վերագանքնելի այս բարակտիչ հարգատրումի փորձերը չեզոքացնելու հրամայականին արջև գանկնաձե ամբողջ ասկը։ Գանխարգելելու այս ուղեկիցին հասարակական դաշտի կրավումի հետևողական փորձերը։ Ճակատագրորոշ չրպաժան է նաև սահմանադրության փոփոխության հարակվեն։ Հոն է, որ ժողովուրդը պետք է մերժե բարակտումը, ոչին մեջ ամրագրելով բարդադրվող փոփոխության մերժումը։ Լիզբոնի դղոս բարձունակ և ռոմանտիկ ոճով փոխանցած պատկամները հասան մինչև 1990 անկախության հռչակագիրի դողերուն մեջ իբրև ցեղասպանության միջազգային ճանաչումի սադարում, պատմական արդարության վերականգնում և համայն հայության իղթերու գենսակորձում։ Անկախության հռչակագիրի այդ բաժինները իրավական փանացեվումն են և պետք է շարունակեն մնալ Լիզբոնի դղոց ամենեն համեստ ասելացեվերով հայտարարած նպատակներուն, որոնց համար անոնք զոհաբերեցին իրենց ցանկերը։ Արկելու ընտրները վագընտիրներ, վանացային են ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը և օրվան հետ հաղորդումը։ Ձեզի հետ էր ցայնա հաղորդավար Մարինեն և Ներսեսը։

0: հաջելի ընդգրկություն Armenia Tiny-ի ընկերակցությամբ։
1: Ձեր Armenia-ի ցանը 99.3 մեգահարցեն։ Սիրելի ընդուներ, շնորհակալենք մեր հայտակիրը, ցանասպելով ցես մեր հերթական քրական հաղորդաշարը, որ մեզ համար կպատրաստե ու կներկայացնե Դիգին Զարուհի Մանուկյան։ Այսօր Դիգին Զարուհի քիչ մը հարփուխ է եւ անորամար ցանը քիչ մը բարեփոխված է, ձեր ներողամությունը կխնդրենք, բայց ցանը բավականին հստակ է, բայց հարփուխ է, անորամար պիտի ճանա Դիգին Մանուկյան իր լավակույնը անել ձեզ ներկայացնելու իր քրական հաղորդաշարը։ Բարի եկա ձեզ, Դիգին Մանուկյան։
2: Բարի տեսանքով սեպ։
1: Կհանձնեմ բարձախոսը ձեզ, որպեսի ներկայացնեք ձեր այսօրվա քրական հաղորդաշարը։
2: Շնորհակալություն։ Այսօրվա մեր քրական հաղորդաշարը նվիրված է նշանավոր փանաստեղծ և արձակագիր Քուրքեն Մահարիին։ Անցնած է 1903-ին և իր ջանքը շարունակած մինչև 1969 թվականը։ Սակայն նախքան օրվան հաղորդաշարից անցնելը, ես պիտի ուզեի դալ անգլիացի փանաստեղծ Ռուդյարդ Քիպլինգի նշանավոր փանաստեղծությունը իր լեզվով, որ գրված է Իֆ վերնակրով, և այս Իֆ վերնակրով բանաստեղծությունը թարգմանված է քանի լեզուներու, որոնց գողքին գա նաև մայրենի մեր հայերեն լեզուն։ Մեր մեծ մտավորականության շարքին Մուշեղ Իշխան թարգմանած է հայերենի Եթե խորակրով։ Կխնդրեմ ձեր ուշադրությունը, որովհետև յուրաքանչյուր քարյակ իր մեծ կբարբագե նվիրումը իմաստ մը խոր։ Եթե թարգմանված Մուշեղ Իշխանի կողմ է։ Եթե գրնաս բահել քլուխը դարանցին, երբ խուճապի մեջ է չորս դիտ ամեն մարդ, եթե գրնաս վստահ լալքու անցին, երբ ուրիշներ կկասկածին քու վրատ, եթե գրնաս միշտ սպասել անցանցիր կամ չսդել շրջաբադված սուդերով, ադողներու միջև մնալ սիրալիր, եթե գրնաս ըլլալ փարի, փայծ ու ժող։

0: հարստուն երազել եւ սագայն չլալ քերին երազներուտ քեր իշխող հաղթանագեն յետ համտիբիլ բարդության եւ նույն ցեվով ընդունիլ զույգնալ այս խափող եթե գրնաս լսել քու խոսքդ վճիտ չարափոխված հիմարներու ծուղագին ու խորդակված դեսնել մեծ երգը գյամքիդ Հայց վերստին զայն շինելու կաս ձումգի։ Եթե գրնա շահը հազար ջիքերու, մեկ հարվածով հանցնել պախտի սեղանին։ Եվ անդրդունչ առանց երբեք ողպալու, վերսկսիլ ձայրեն ամեն ինչ կրգին։ Եթե գրնաս սիրդ ու չիղեր ու մգան, մաշում են ետք նոր են լարել անդատար։ Եվ թիմանալ, երբ գորած է ամեն բան, բացի գամքեն, որ գմնա մեջդ վար։ Եթե գրնաս արքաներու հետ բարձուկ, ամփոխին մեջ արաքինի լալ միշտ, եթե մարդիկ անզոր են քեզ արդել վիշտ, եւ ամենուն գուդաս արժեքն իր արդար։ Եթե սիրես, բայց սիրո խենթ չթարնաս, Կուկ դե երգիրն ու իր քանցերը անհամար։ Եվ ավելին այնադեն մարդես դղաս։ Շնորհակալ։ Կանցնիմ այսօրվա մեր քրական հաղորդաշարին, որը նվիրված է բանաստեղծ և արձակագիր Քուրքեն Մահարիին։ Փուն անունով Քուրքեն Աճեմյան, խորհրդահայ ագանավոր քրաքեդ է ան, ծնած է Վան 1915-ին, Աբաստանան կդած է Հայաստանի զանազան որբանոցներու մեջ, ուսանած է Երևանի թեմական վարժարանը, աբա բետական համալսարան հետևելով փանասիրական ջուղին մասնակցած է եւ հաջողությամբ ավարտած։ Անգետք արդեն ամբողջությամբ նվիրված է քրագանության։ Արժանացած է Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր քորձիչի բադվավոր գոչումին։ Վախճանած է, մահացած է Երևան։ Մահարին քրագան ասպարեզ գմտնե իբր փանաստեղծ, իր առաջին քորձերը դբելով թեր 1917-ին իր ոդանավորները առաջին շրջանին զորավոր աստեցությունը գգրեն Մեծարենցի և Դերյանի, իսկ հետագային Չարենցի, սակայն աստիճանապար գհաջողի համտես բերել իր ինքնադիբությունը։ Մահարիին քրիչը փեղուն գլա խորհրդային շրջանին, երբ կերքե աբակայի վառ հույսերով նոր գյանքը։ Ահա մի օր էլ անցավ, վաղն ավելի մենք հարուստ, վաղն ավելի մենք ամուր, վաղն ավելի է փերրի, վաղն ավելի անգորուստ, լիասիրտ ու լիարյուն։ Օ հնցաներ ոսկեթուր, օ հնցաներ իմ երգրի։ Ուրեմն այս բզդիկ քարյակը հնցաներ խորաքրեն առնված բզդիկ մասմն է։ Իր չափածոյին մեջ բախտադապար ավելի արժեքավորները քեղոններն են։ Անոնց մե Նեմանի ափով, այս խորաքիրն է ուրեմն, իրաբես քնարաշունչ ավանդություն մը ներգայացնե։ Գախարդ ծերունին, ուրիշ քրքի վեբի խորաքիրմը, հետևելով իր երազներուն խորութին, ի վերջո սիրո ջամփով գտնե լուսե մի զար զամփյուրմը, աստղեր գհնցե եւ գթարնա երկիչը իր ժողովրդին, իր պախտին քիդակ ու բահակ արթունմը։ Մահարին, Քուրքեն Մահարինս է, սակայն բատկարելի հաջողություններ գարցանակրե ավելի արցագի մեջ, ստորակրելով իր գյանքին քիրքերը, ինչպես խորակրերը գգարտամ մանգություն խորակրով, բադանեգություն խորակրով եւ երդասարթության սեմին, աբա այրվող այքեստաններ վեբը, Վանի թիմատրական գրիվներու շրջանին եւ մանավանդ Գոգիկ թիվ գազմող քանդակներ են ասոնք վերոհիշյալ հիշած խորակրերս։ Իր քրվածքները օժդվելով քնարական շունչով եւ համեմելով զավեշտով հյումորս ենք, հյումորով, Մահարին քիդե չեր միկ մթնոլորդ մստեղծել իր և ընթերցողին միջև, առաջնորդել զինքը, այսինքն ընթերցողը, հույզերու և խոհերու իր ուզատ ճամպեն, այսպես շարադրված են ինքնագեն սակրական երեք հադորներ, որոնք հեղինակին կյանքը կներգայացնեն 20-րդ դարու, դասեն 20-ական թիվերու գդավին վրա, ակսոր, քախտ, որբանոց, հետոխորհրդային լուսապած։ Ուրեմն իր կյանքը այս բոլոր ակսորե անցած, քախտե անցած, որբանոցներու մեջ կյանքը դված և Սիբերիա գրված քանիցս անգամներ, այս բոլորը իրեն դված են առիթը, որ քրե վերոհիշյալ դիբագները։ Մեր քրագանտյան մեջ Մահարիի փերած կարևոր մեկ նորածությունը քանդակագործությունն է, ասոնք գարձեք արձակ քերտվածները լամ, դեսակ մը քրագան քծանգարներ, ուրեմն քծելով գուտա իր բատմությունը, որոնք մեկ քանի կարևոր քիձերու մեջ կբարձեն դեսարան մը, պատկեր մը կամ դրամատրություն մը։ Եվ ինք իրեն գխոսի, քրիր, քանդակներ, գսե Մահարի, և օժդիր նրանց բանաստեղծության, բատմվածակրության և հյումորի վիտամինները, ամեն մեկի քրության գուզե վիտամիններ դալ, բահելով, բահպանելով անհրաժեշտ կալորիները, այսինքն բետ եղած սնունդը, ինչպես մեր մարմինը սնունդ կարնե, ինքալ իր քրվածներուն դողերուն կալորիներ գուդա, այսինքն զորավոր ապրումներ գներ շնչե։ Այդպիսի քանդակ մնե անարդար ծասումը, այս խորակրով կրած է ուրեմն քանդակը, որ քրեթե կմոդենա նորավեբին, այն կբարունագի հեղինագին խորհրդածությունը արվեստին և անոր նյութին մասին։ Փերնագիրը, Փերնագիրի մը բատմությունն է ուրեմն, Փերնագիրը իր բարձ բնական դեսքին մեջ կհետաքրքրե արվեստակետը, սակայն երբ դուրս գալի իր բնական վիճակեն, այլևս հետաքրքրական ըլլալը գտածրի։ Կուտամ ես իր քրություններեն, իր փոքրիկ քարյակներեն սեմ բանաստեղծություններեն հետևյալը։ Խորակիրն է, երգիր իմ, երգ իմ անուշ, թաշտերում սեք ու ծաղիկ, հյուղերում որքան մանու, քալիկ իմ, լուծե քալիկ, երգիր իմ, երգ իմ անուշ, փրում է իրի գունը, նման է քորշ մի վարդի, արևը գրակում է, մոխիրը սարից ամթին, իմ երգրի աստղերի հետ թեր ձնվող որքան մանուկ, օհ երգունք խոր ու հստակ, երգիր իմ, երգ իմ անուշ։ Խորհրդահայ նշանավոր այս բանաստեղծը և արձակագիրը Փուն անունով, ինչպես որ քիչ առաջ ասին, Քուրքեն Աջեմյան է։ Ան 1919-ին գհաջախ է Երևանի թեմական դպրոցը, իսկ 1923-ին գնդունվի Երևանի պետական համալսարանը և գավարդե բանասիրական բաժինը։ Քրելը սկսած է իր փոքր տարիքեն, 1917-ին Երևանի աշխատանք թերթին մեջ լույս կտեսնե իր առաջին ոդանավորը, ապա դարիներու ընթացքին գքրե արձակ և չափածո գործեր, որոնք բադվավոր դեղմը գաբահովեն իրեն հայ քրագանության մեջ։ Քուրքեն Մահարին նշանավոր բանաստեղծ է և արձակագիր է, իր բանաստեղծություններու ժողովածուներն են Շիրակի Չրանցկը, Մրգահասը, Փարդիները, ունի նաև բատմվածքներու հադորներ, որոնք Սիրո խանթի և Նիցայի բարդիզբանների մասին են, հնցաններ, խորակրով, լրության ցայնը, դարձյալ պատմված կմնեն, իսկ Վեբերը մանգություն, բադանեգություն, երդյասարդության սեմին և այրվող այքեստաններ։ Ես կուզեմ գարտալ իր փանաստեղծությունները մին, չորս քարյա գնալ պիտի գարտամ այքեստամներ վերնակրով, խորակրով։ Այքեստամներ մթին, սաղարթախիտ ու վեհ, այքեստամներ, որոնք գարգամել են դարվել փլուրների վրա ու փլուրների ի վեր, այքեստամներ։ Այքեստամներ հուրթի ու գադաղի հզոր, պազուկներով գանաչ ու մրքերով թեղին, այքեստամներ, որոնք վարարել են այսօր, ըսպասում են սիրով իրենց հավաքողին, խնգանման, խաղող ու պալ ու դանց ու թեղց, իմաստություն աշնան, մրքերի պես հասուն, իմ մրքաստան երգիր, իմ մրքաստան, իմ երգ, երգին մանան մա, երգին ման խոսուն։ Արեք, արեք, երկս ոսկե պար ու հզոր, այքեստամներ պերի ու ծերքիր գա դարեք, այքեստամներ թուք, որ վարվել եք այսօր, այքեստամներ թուք ու վարարել եք այսօր, այքեստամներ։ Պիտի ընթերցեմ արձակ կրություն մը, որ Քուրքեն Մահարին շատ խնամված ձևով արդադպած է, քրած է, իր քրչեն փխած է, արձակ կրություն է, վերնակիրն է, հանցանք։ Մանավանդ թասադուներուն է խոսքը սուսուցիչներուն, որ պտախնդրորեն հետևին։ Հանցանք, իմ բազմաթիվ ուսուցիչներես, երկու հոգի միայն թեր մինչև այսօր Գաբրին, դարվան մեջ երկու անգամ հազիվ գահանդիպիմ այդ երկու ուսուցիչներուս, ամբողջ սրդովս կուրախանամ զիրենք տեսածը լալու սաբար, և գրնամ բնթել թե անոնք ալ զիս տեսնել նուն կուրախանան։ Անոնց մե մեկը Դիքրան Շահբազյանն է, Դիլիջանի որբանոցային դպրոցի հայերենի թասադուս։ Ուրեմն որբանոցի մեջ ենք երկար դարիներ Քուրքեն Մահարին ապրած է, այդտեղ իր ուսուցիչներեն մեկն է, որ իր մեջ մեծ թեր խաղացած է, և ադոր վրա քրած է հետևյալ. Որբանոցին մեջ գայձագի արագությամբ լուր դարածվեցավ, թե քանի մը ընդունակ և աշխատասեր որբեր Երևան պիտի փոխադրվին թեմական դպրոցը ընդունվելու համար, ես գործընծուցի քուն ու հանգիստ, քնացած ադենը սալ գտեսնեի Երևանն ու թեմական դպրոցը, գտեսնեի երկ հարգանի, երկու հարգանի դուներ, ադիգա Երևանն էր, իսկ թեմական դպրոցը երազիս մեջ գերտայի ու չէի հասներ թեմական դպրոց կոչված հրաշքին, այդ միջոցին հիվանդացա։ Օրին մեկը, երբ սաստիկ կլխացավով գդարաբեի բարձր չերմության մեջ, ըսկացի, որ մեկը ցերքը ստբավ ճակտիս, մեկը ցերքը թռավ ճապտիս, աչքը սպացի ու մահճագալիսկով դեսա բարոն Դիքրանը, ուսուցիչս, և քթության քույր օրիորդ Արփինեն։ Ժամանակ կդարի վանտանալու, հարցուց պարոն Դիքրան դխուր ու մդահով, տակությունը դալ պարցր է, հիմա ինչ ունենք մենք քեզի, շուտով գարողջանա պարոն Դիքրան, շուտով գարողջանա, եթե մեզ լսե օրիորդ Արփինե, բռնելով պազգերատկս ավելցուց, եթե առողջանա, և առաջին բառը զոր լսեցի որբանոցին մեջ, այն էր, թե դղակը երկու օրեն ուսանելու պիտի երթային թեմական դպրոց, և գազմված ցուցակին մեջ հիվանդը լալու սամար ես չգայի, պիտի երթային Հայաստանը, Քարնիգը, Քևորքը, Հարությունը, ես չգայի, ես հիվանդանոցեն երկու օր ետք դուրս ելա, հիմա ինչ ունեմ ես քեզի, նորեն մտահոգվեցավ պարոն Դիքրան, ինչ անհարմար ժամանակ հիվանդացար, Ճաշեն յետք, երբ դղակը հավաքված էին սերդարան, ու սերդողները չխանքարելու համար շշուգով գխոսեին, մայրաբետը մոտեցավ ինձի ու ագանչիս սսավ. «Պարոն Դիկրանը քեզ գուզե»։ «Մտա պարոն Դիկրանի սենյակը»։ «Բավական հուզված»։ «Պարոն Դիկրան պահարան մը երգնցուց ինձի ու սավ»։ «Այս նամակը գտանիս բարոն Այվազյանին»։ «Ուրիշին չես տար, գուդաս միայն իրեն և գխնդրես, որ պատասխանե»։ «Սկուշ, նամակը չպանաս և չգարտաս»։ «Քնա»։ Պահարանը ձերքս թուրս ելա։ «Պարոն Դիկրան Այվազյան մեր խնամակալն էր, ուրիշադեն եթե ըլար, ոչ նամակ բանալու, ոչ ալ գարտալու մասին կմտածեի»։ «Բայց ահա, երբ դուրս ելա, որ փանոցի փագեն, միտքես բան մանցավ»։ «Ինչ գրված է նամակին մեջ և ինչու ինձ արգելեց բանալ այս գարտալ»։ «Բահարանին վրա գրված էր բարոն Դիկրան Այվազյանին, իսկ իջ մվարը աչանգյունը Դիկրան Շահբազյանեն»։ Բավական հերանալով որպանոցեն և մոդենալով բարոն Դիկրան Այվազյանի փնագարանին, ես քիտ մնալրի։ Բահարանը կոցված չեր։ Փողոցին անգյունը, ես Բահարանին հանեցի նամակը, քարաձայլ թուղթ մներ, որ գսկսեր այսպես: «Հարգելի բարոն Այվազյան»։ Եվ գվերջանար հարկանտերով Դիկրան Շահպազ, հուն կրված էր, որ հիվանդության բաճարով Քուրքեն Աջեմյանը չմտավ Երևան ղրգվողներու ցուցակին մեջ, գխնդրել ղրգել զինք ընդհանուր գարքով և գավել ծներ։ Ափսոս, ափսոս դղա է, ափսոս դղա է»։ Երեք հատ կետ կա էինքով, այս բարերը, որոնք կվերջանային երեք կետերով, «Վերածվեցան իմ կողմե արցունքներու, և ես հուզում ես ուրախութենես առակացուցի կայլերս, կկալեի, գուլայի և միաժամանակ կմտածեի, թե հանցանք կործեցի, թե բետ չէ պանայի ու գարտայի նամագը»։ Երբ պարոն Այվազյան ընդունեցավ զիս հարցուց. «Ինչ կա դղաս»։ «Ես անխոս անոր երգնցուցի»։ «Պարոն Դիկրանի նամագը»։ «Գարտալ քիդես»՝ հարցուց ինձի։ «Այո»՝ պատասխանեցի։ «Բահարանը թուն փացերես»՝ շարունակեց ան հարցակնությունը։ «Ոչ»՝ պատասխանեցի ես։ Ան արագորեն գարտաց նամակը և ասավ. «Բարոն Շահպազին գսես»՝ «Լավ, համաձայն եմ»։ «Ես թևեր առած թրավոր պանոց»՝ «Բարոն Դիկրան բադշկաբը նստած թերթ կգարտար»՝ ասավ. «Լամ, լավ, համացայն եմ»՝ շնչագդուր հաղորդեցի իրեն։ «Դու նամագս կարդացիր»՝ հարցուց պարոն Դիկրան թեթևորեն ժպտելով և գգոցելով մեկ աչքը։ «Ոչ»՝ սդեցի ես։ Երեկոյան ողջերթի ադեն մեկնողներուն հայտ դարարեց, որ երջանիկներուց ցուցագին մեջ ես ալ գամ»։ «Բարոն Դիկրան գարտ մգենցաղային խրատներ դալե ետ կսավ»։ «Հանցանք է գարտալ ուրիշին նամագը»։ «Մի գարտակ ցեզի չբատկանող նամագը»։ «Եթե մինչև անգամ փաց ցկված լա»։ Այդ ասելու ադեն անիգա չնայեցավ իմ կողմս։ «Եթե նայեր, երևի ես նկատեր, որ ես մինչև ականջներս գարմրած էի»։ «Այստեղ գսեմ, ուսուցիչներ, լավ իմացեք, այսօրվան հոդվածը և ստայնըմ խրադեցեք ձեր աշագերտներին»։ Եվ սիրելի ունգընթիրներ, հասած ենք մեր այսօրվա հաղորդաշարի ավարդին։ Նմանօրինակ երևույթներու առջև, սիրելի թասադուներ, գրգին կգրտնեմ ես Պատրաստեցեք ցերաշագերտները, որս կուշը լան հանցանքներ չկործելու, ինչ որ այս հոտվածը արձակ կրությունը հանցանք վերնակրով էր։ Եվ արդեն ժամանակը հասած է գանկարնելու մեր քրական հաղորդաշարին, գպագեմ հաղորդաշարս, քրական հայդակիրս սսել գուզեմ, մախտելով ձեզի հաջելի ընթերցում այսօրվա մեր բանաստեղծ և արձակագիր Քուրքեն Մահարիի կրություններու շուրջ։ Ես ինքսալ արդեն գիտեք, պետք է ավարտեմ խորախոր հուրտ քարյակներով, որ քրչես փխած է ծոն Քուրքեն Մահարիին։ Իրաբաշտ գյանքը խորունկ կետերով, կուդամտկեր իմաստուն քայլերով, բադանին թրսևորվի մաքուր գեցվածքով, վարե գյանքն ծնողքին պատկերով։ Սորվեցանք քրչետ հորդորներդ ուժեղ, մնանք մաքուր արիներ գարթալով դողերդ, լոգ չընթերցել, այլ քորձելն է հարգավոր, թասադուի խրադն բահելն է գլխավոր։ Շնորհակալություն Հովսեփ։
1: Շնորհակալություն Դիգի Մանուկյան, դարձյալ կհանդիպինք վեց շաբաթին։ Ցտեսություն։
0: Ցտեսություն Հովսեփ։
2: Armenia Time News.
3: Ալին Հրամե։
4: Շնորհակալություն ընկերուհի Զարուհին, որ իր ներկայությամբ եւ իր քրական անգյունով գզարթարե մեր հայտակիրները ընդհանրապես բարձ կտկադար ընկերուհի շատ լավ ներկայացում էր Քուրքեն
3: Մահարի, Քուրքեն Մահարի։
4: Քուրքեն Մահարի ներկայացումը շատ հոյակապեր։ Սիրելիներ, ուրեմն ժամանակը արդեն գարձեք առաք գնթանա։ Նախքան մեր բագելը, գուզեմ շնորհակալություն հայտնել մեր այսօրվա մեր հայդակրի, մեր Արմենիա ռադիոժամի բարերարներուն, որոնք իրենց սրդափուխ աջակցությամբ եւ նվիրատվությամբ կսադարեն մեր ռադիոժամի հաջողության։ Ուրեմն շնորհակալություններ Academy for Early Learning-ի Մանգաբարձի սեփականադեր դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին, Բարոնով Անես Մանուկյանին եւ EM Funeral սեփականադեր դիգին Էլո Մգրդիչյանին, ինչպես նաեւ բոլոր անոնք, որոնք իրենց սադարումը գբերեն մեր ռադիոժամի հաջողության։ Ձեզ գմախտենք հաջողություն, հարադեպ վերելք եւ ձեր ծրագիրներու իրականացում։ Սիրելիներ, հուսամ այսօր մեր այս հայդակրով խանդավարեցինք ձեզ Երևանեն Սիդնի, Սիդնիեն Երևան, վստահ եմ, որ հիմա դուք թրիչքներ արիք եւ հասակ Երևան մասնակցելու մեր հոսեղի եղած միջոցառումներում։ Միակ կհագարագիմ Հոսեփին իր դված օթայի օթացուցակի բանը, որ Ավստրալիա շատ ծուրդ է եւ գպող հոսա շատ դակ է, բայց փոխվելու բացարձակապես հավանականություն չի կա Հոսեփ։ Ուրեմն սիրելիներ, նախքան բագել այսօրվա մեր հայդակիրը, գուզեմ բզդիկ հայդարարությում անել, որ օգոստոս 29-ին դեղի բիդի ունենա գոլստեն ջեմարանի 40-ամյակի բարանտեսը, եթե անոնք, որոնք դոմսեր չեն ապահոված, թող աջաբարեն և ապահովեն իրենց դոմսերը, որովհետև բոլորս ալ գիտենք, որ ջեմարանը իր հայագերտման, հայաբահբաման թերով շատ մեծ ծերագադարություն ունի ավստրալա հայկաղութի կյանքի մեջ։ Շաբաթ 29 օգոստոսին է բարհանդեսը ժամի 7-ին Միրամար Գարդենզի ճաշասրահին ներս, հաջեցեք աջաբարել եւ ձեր դոմսերը ապահովել։ Սիրելիներ, շատ շնորհակալ ենք ձեզի, որ հետեվեցաք մեր այսօրվա հայդակրին 99.3 մեգահերց, որ ցայնասպրվեցավ Երևանեն եւ Սիդնիեն։ Ձեր բոլորին կմաղթենք հաջողություն, հաջողությամբ լեցուն շաբաթը ուր եւ հանգիստ գիշերը։ Իպաշ նվելնես, ուզեմ լսեք Սիբիլի այս երկը, որ վերջերս լույս տեսավ, եւ ես շատ ուրախ էի, որ ներկա եղա շնորհանդեսին եւ անցամ ծանոթացա Սիբիլին։ Հոսեփ, խոսքունիս սելու մեր ընդդիմերուն։
3: Չէ, Ալին, արդեն մնացել է 15-20-ան, պետք է փակեմ հայդակիրը։ Շատ կներես, Ալին։ Տացյալ գանտիվին քարաչիգա երկու շաբթի Ալինի հետ ներկայացնելու նոր հայդակիր։ Քիշեր բարի ձեր բոլորին։
4: Բարի քիշեր սիրելիներ։
5: The best songs of all time. 99.3 FM Northside Radio. Ալին. National News. brought to you by Bergamot Advanced for heart and overall health. Station sponsor.
6: Hello, I'm Peter Carey. It's been hit and miss with the federal government's new emergency alert system. The 10-second siren is designed to notify Australians about emergencies and disasters, including security threats, biosecurity incidents, and natural hazards, including floods and cyclones. Callers to Talkback Radio had a mix of messages.
7: I didn't get alert, and I'm working with two other workers, and they've got the same phone and the same company and the network, and they got the alert.
8: I got the alert, and I was talking to my mum, and she didn't get the alert at all.
9: Yeah, I was just in the chemist at Phillip Island, and they did a countdown for the alert. There was a dozen people there, and I was the only one that got it.
10: Yeah, I was in Coles with my work phone in one back pocket, my personal phone in my other back pocket. One butt cheek vibrated, but my right butt cheek did not vibrate.
6: The price of wholesale petrol has increased by more than 35 cents per litre across the country since the start of the month. Motorists are preparing for the government's fuel excise discount to end on Monday, adding a further 16 cents to the cost. NRMA spokesperson Peter Currey says the start of August will also bring an additional increase.
11: A cent and a half will also be increased because we know that twice a year, every year, the excise is adjusted for inflation, and those two dates are set for the same day. So we will see the wholesale price go up again. It will get close to the $2 mark or just over for unleaded and up around the $2.40 mark for diesel.
6: In air health news, patients with serious and complex kidney issues are being promised a first-of-its-kind treatment centre in Sydney. The Prince of Wales Hospital Kidney Care Centre features dialysis, transplant support, and a range of other care options in the one place. Health Minister Ryan Park says they want to make it as easy as possible to get the highest level of care.
12: Critically important, and it can often be the difference between life and death, particularly in acute cases. So this is about making sure that we have everything under one roof, but still able to be accessible to people right across New South Wales.
6: New homes have been built in Queensland faster than anywhere else in the country. 50,000 are currently under construction across the state, with the housing pipeline up by more than 25% in just 12 months. Deputy Premier Jarrod Bleije says Queensland is open for business.
13: No matter if you're here in Brisbane or right across the, in southwest Queensland, Tractor and the Residential Activation Fund is unlocking 24 new homes in southwest Queensland, and 24 new homes in southwest Queensland means just as much as 15,000 new homes to the Mayor of Logan.
6: And it's Donate Life Week. Australians are being urged to sign up to the Organ and Tissue Donor Register. Just over 21% of Queensland's population, around 780,000 people, are currently on the list. Donate Life Chief Executive Lucinda Barry says it's a register of intent, and families do have the final call.
14: 8 in 10 families will say yes to donation if they know what you want. So our big call out is for families and people to have that conversation about donation. Let your family know if you want to be a donor, and importantly, register.
6: This is Air News. The Titans are celebrating back-to-back wins for the first time in 2026, following yesterday's 20-point victory over the Dragons. Coach Josh Hannay says it was well-deserved.
15: You know, I've had some really sort of tight losses this year and probably didn't get a lot of reward at different times. So to see everyone, most importantly the players, get that reward, mate, for the effort that they're putting in and they have all year is really, really good.
6: In the AFL, Brisbane are celebrating 7 straight wins after smashing Port Adelaide by 59 points on Sunday. Zach Bailey, Kai Lohman, Logan Morris and Charlie Cameron each kicked 3 goals apiece. Lions coach Chris Fagan pleased with the spread of scorers.
16: We share the scoring around, which is great. You know, I like to think that we're an equal opportunity offence and therefore hard to stop. We don't rely on any one person, and I thought that was a good example of that today.
6: The MCG will reportedly host 2 AFL games on the same day for the 4th time in the competition's history. The Round 23 doubleheader on Saturday, August 15, will see Essendon host Sydney and Richmond play St Kilda. Meanwhile, St Kilda's forward Max King has had scans this morning under tight hamstring suffered against North Melbourne, and Rowan Marshall has also had a scan on his back. Australian Independent, Radio News.
17: An important question for all men and women over 40 years of age. Are you ready to take control of your heart and overall health? One answer is trying Bergamet Advanced today. Bergamet Advanced with the patented extract BJE 100, exclusive to NatHealth Solutions, supports heart and liver health as well as blood circulation and relieves inflammation. Order Bergamet Advanced at bergamet.com.au or call 1300 977 889. Always read the label and use as directed.
18: Station sponsor.